0: Afganistán, el nuevo Eldorado de la minería. Su suelo esconde grandes yacimientos de valiosos recursos minerales. El mundo los codicia y los talibanes quieren sacarles provecho.
1: اینی برنامه هایی است که ما دسترش زیاد برنامه ریزی میکنیم که میخواییم افغانستان، ملت افغانستان و زیر ساختهای افغانستان از طریق ازی باید میاد شد.
2: پروبلم ایده سوار سی اونه کپاب ده سپورته لو ریسک پولیتیک و لو ریسک جیوپولیتیک اسوسیه اوز انوستیسمان دان سی پیی.
0: Los recursos de Afganistán a partir del 22 de octubre en DW.
3: If you want to understand China, you'll have to understand Chairman Mao.
0: Para unos, un ícono. Para otros, un tirano. Mao Zedong, fundador del Estado moderno en China.
3: He was a monster who was responsible for millions of people's deaths.
0: De revolucionario a la persona más poderosa de China. Impulsó su visión de la República Popular con una dureza implacable.
3: The system produced a monster and couldn't stop it.
0: Cincuenta años tras la muerte de Mao Zedong, ¿qué perdura de su legado en la actual superpotencia?